0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 7. oktobar je pravi mali festival poznatih imena. Novi datum 1885. rođen je danski fizičar Niels Bohr, jedan od najvažnijih naučnika u razvoju moderne atomske fizike i dobitnik Nobelove nagrade. Njegov model atoma nalazi se praktično u svakom školskom udžbeniku. 7. oktobra 1951. rođen je John Mellencamp, američki rock muzičar poznat po hitu Jack and Dine, dok je 1955. rođen Yo-Yo Ma, jedan od najčuvenijih violončelista našeg vremena. Godine 1959. rođen je Simon Cowell, čovjek koji je kao producent i televizijski sudija postao jedno od najprepoznatljivijih lica talenat show programa poput X Faktora i Britanija ima talenat. 7. oktobra 1967. rođena je Toni Braxton, vlasnica jednog od najprepoznatljivijih glasova 90-ih i hita Unbreak My Heart, a godinu dana kasnije Tom York, frontman grupe Radiohead. Zanimljivo je koliko različitih zvuk staju jedan datum, od violončela Yo-Yo Maja preko američkog roka i soula Toni Braxton sve do eksperimentalnog zvuka Radioheada, a iznad svega stoji Niels Bohr i njegov atom.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 7. oktobar je pravi mali festival poznatih imena. Novi datum 1885. rođen je danski fizičar Niels Bohr, jedan od najvažnijih naučnika u razvoju moderne atomske fizike i dobitnik Nobelove nagrade. Njegov model atoma nalazi se praktično u svakom školskom udžbeniku. 7. oktobra 1951. rođen je John Mellencamp, američki rock muzičar poznat po hitu Jack and Dine, dok je 1955. rođen Yo-Yo Ma, jedan od najčuvenijih violončelista našeg vremena. Godine 1959. rođen je Simon Cowell, čovek koji je kao producent i televizijski sudija postao jedno od najprepoznatljivijih lica talent show programa poput X Faktora i Britanija ima talent. 7. oktobra 1967. rođena je Toni Braxton, vlasnica jednog od najprepoznatljivijih glasova 90-ih i hita Unbreak My Heart, a godinu dana kasnije Tom York, frontman grupe Radiohead. Zanimljivo je koliko različitih zvuka staju jedan datum, od violončela Yo-Yo Maja preko američkog roka i soula Toni Braxton sve do eksperimentalnog zvuka Radioheada, a iznad svega stoji Niels Bohr i njegov atom.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 7. oktobar je pravi mali festival poznatih imena. Novi datum 1885. rođen je danski fizičar Niels Bohr, jedan od najvažnijih naučnika u razvoju moderne atomske fizike i dobitnik Nobelove nagrade. Njegov model atoma nalazi se praktično u svakom školskom udžbeniku. 7. oktobra 1951. rođen je John Mellencamp, američki rock muzičar poznat po hitu Jack and Dine, dok je 1955. rođen Yo-Yo Ma, jedan od najčuvenijih violončelista našeg vremena. Godine 1959. rođen je Simon Cowell, čovek koji je kao producent i televizijski sudija postao jedno od najprepoznatljivijih lica talenat show programa poput X Faktora i Britanija ima talenat. 7. oktobra 1967. rođena je Toni Braxton, vlasnica jednog od najprepoznatljivijih glasova 90-ih i hita Unbreak My Heart, a godinu dana kasnije Tom York, frontman grupe Radiohead. Zanimljivo je koliko različitih zvuk staju jedan datum, od violončela Yo-Yo Maja preko američkog roka i soula Toni Braxton sve do eksperimentalnog zvuka Radioheada, a iznad svega stoji Niels Bohr i njegov atom.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.